0: Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Večiti drugi, u kojoj najpre izdvajamo odlomak iz ove nedeljne emisije Filmorama. Bili smo u prilici da slušamo intervju Nevene Matović sa jednim od najznačajnijih reditelja sa ovih prostora, Lordanom Zafranovićem. Kao što znate, na otvaranju 53. festa koji je u toku, održana je premijera filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, a nastanak scenarija za ovo ostvarenje vezuje se za 1986. godinu, kada su zajedno na njemu počeli da rade Arsen Diklić i Lordan Zafranović. Centralna nit filma je sudbina troje dece koji su 1942. godine, bežeći od fašista, završili u logoru Jasenovac. Zafranović je govorio o saradnji s Arsenom Diklićem i prvoj filmskoj slici koju je zamislio pre početka rada na ovom ostvarenju. Izdvojili smo segment u kom Lordan Zafranović govori zašto je odabrao da se bavi filmom.
1: Zato sam se bavio filmom, jer film ima svoj specifični jezik. On je potpuno drugačiji od ovog govornog. Ja ne kažem da u tom govornu nisu nastale velika dijela, od Andrića do Stojevskog, ima i ko hoćete, da ne nabrajam sada, koje su mogli objasniti neke stvari koje su neobjašnjive, koje su povezane sa našom egzistencijom i sa nekim vanjskim silama koji nas pokreću. Ali film je nekako najbliži da materializira ono što je gotovo nemoguće objasniti. Dva pogleda, recimo, između dva lika, ako ih staviš u različita trajanja, dobiješ materializirano dva, tri odnosa. Dobiješ odnose koji su neobjašnjivi ovako. Kad se ja i vi pogledamo, to je zapravo objašnjivo šta to znači, zapravo šta mi to imamo u sebi, šta prenosimo preko očiju, preko usana, preko pokreta ruke i tako dalje. Sve su to stvari koje film može da ulovi, a vezane su za realno vrijeme, jer mi smo u realnom prostoru u filmu, mi smo u realnom vremenu koje protiče. Znači, film je najbliži životu, a najbolje za registraciju tih nekih osjećaja koje se ne mogu objasniti preko ove govora koje imamo na raspolaganju i riječi koje imamo na raspolaganju. Tako da je i ovaj film to u najvišoj mjeri do sada, puno više nego moji ostali filmovi, baš na tom planu pokušao da kako bi rekao, te neke tajne osjećaje zla i tajne osjećanja dobra, da ih na neki način materializira, pa ko ufatio je. Imamo onu scenu koja govori direktno o tome da je zlo veličanstveno, i ono jeste veličanstveno, samo što mi obični smrtnici ne znamo. I zlo je jedan pogled jednog dobrog čovjeka, mu je to zlo upropastilo mu je taj gušt ubijanja i on se pretvori u nas kao u obične ljude, i to je nepodnošljivo.

0: danas u nekakvu satiru kako je Aco zapravo isto htio postaviti, pa smo ono, nečeg se morate odreći, za nešto se morate odlučiti, tako da sam evo, kad sam to pregrmila, onda sam nekako napravila neki svoj odabir, izbor i u biti smo istaknuli ovaj glumački sloj predstave i teksta, ali vidjet ćete da ne otkrivam previše, ali mislim da, super, lijepo mi je bilo raditi na adaptaciji, jako ovaj zanimljiv posao je to je bio.
1: Meni je bilo zanimljivo, ali u programu piše putujuće kazalište.
0: Da, je. Pa htjeli smo, baš smo i gledali unutar toga povijest, zapravo htjeli smo u Zagrebu da se događa u Hrvatskoj. Da
1: I
0: kao,
1: to po prvi put u istoriji postavljeno ovaj tekst.
0: Da je zapravo jako jaka tradicija putujućih pozorišta u Hrvatskoj bila, isto u to doba i to je ono doba baš crno, ono kao NDH i tog doba mraka kad su iz velikih kazališnih kuća ljudi bježali da bi zadržali neki svoj, pa mislim, ne znam, da li život, ali sigurno neku svoju umjetničku slobodu i išli po šumama kao ono trupe i to je stvarno postojalo u našoj povijesti, da nam bilo zgodno to kao poveza da ne, pošto po to lokalizirat, ali napraviti nešto što je povijesni isto moment i kod nas bio živ, da ga se na taj način onda još mu da jedna ovaj autentičnost tog trenutka, tako da evo, da, malo smo i neke likove onako malo pomakli, ali nismo previše dirali u to je sve od ono zapravo pomaka, bilo da se događa u Slavoniji, da nije ono, da je jednostavno ta neka mjesta da ne idemo sad previše nešto bojati, ali da opet je u ovom nekom prepoznatljivom ambijentu kao nama, tako da i užasno zanimljiva zapravo ta istraživanja koja smo radili oko tih putujućih trupa, dosta smo i čitali svi skupa i gledali, stvarno jedan živi dio povijesti.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, sa nama u studiju je uvažena gošća, profesor dr. Vesna Omarković, autor kapitalnog izdanja Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija 2025. godina, Sveti roman Melod, Samo Adam Kolo igra, Pashalni kondaci, izbor prevod, uvodna poglavlja, naše sagovornice. A mi smo ovaj susret naslovile u zajedničkom dogovoru Stradanje u vreme Romanovo, apokalipsa koja nije. Gospođo Marković, roman je, sveti roman Melod je rođen u Emesi, služio kao đakon u Bejrutu i Konstantinopolju. Kada i zašto je prešao iz Emese u Bejrut, a kada iz Bejruta u Konstantinopolj? Ovo su podaci koji će nam dosta reći o njemu.
1: Da, da. Iako nisu otkriveni podaci o okolnostima

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Miloš Đurđević, Ksenija Plivelić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Za naš današnji susret u okviru emisije Kako slušati muziku upotrebila sam snimak razgovora sa profesorom Babićem ostvaren u okviru male proslave njegovog 80. rođendana u Udruženju kompozitora Srbije. Bilo je to 2007. godine.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada u tehničkom mandatu do 18. oktobra je produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte koje iznosi 25%, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka je važila do danas. Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Svi letovi za glavni grad Saudijske Arabije preusmereni su ili otkazani nakon napada jemenskih Huta na aerodrom Kralj Halid, u kome 12 ljudi poginulo, a 309 ranjeno. Američka ambasada u toj zemlji pozvala je svoje građane da izbegavaju aerodrom u Rijadu. Huti su ponovo upozorili aviokompanije i aerodromske službe da ne koriste saudijske aerodrome, navodeći da upozorenje treba da shvate ozbiljno. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić snažno je osudio smrtonosni napad na civilne objekte u Saudijskoj Arabiji. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je vrijeme da Ukrajina dobije novog lidera, jer Volodimir Zelenski nije sposoban da postigne dogovor o okončanju sukoba. To je bila reakcija na oštru kritiku ukrajinskog lidera povodom sporazuma Vašingtona i Moskve o snabdevanju tržišta ruskim dizel gorivom. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da predsjednik Ukrajine u ovom trenutku nije sposoban za promišljene akcije, jer bi u suprotnom pokazivao spremnost za pregovore o miru. Srpski teniser Laslo Đere osvojio je Challenger u španskoj Vileni, pošto je u finalu pobedio Estonca Danila Glinku 6-4-6-4. Košarkaši Mege pobedili su u Beogradu ekipu Zadra 88-82 u trećem kolu grupe B ABA lige. FMP se u 18:00 sastaje u Novom Mestu sa Krkom, dok će Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić u 20:00 ugostiti Beč. Vreme sutra: promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde kiša. Povremeno jak vetar na severu i istoku. Jutarnja temperatura od 6 stepeni u delovima Vojvodine do 14 na istoku zemlje, a dnevna od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura sutra oko 9 stepeni, a najviša oko 17. Bilo bi to sve u ovim vestima Radio Beograda 2.
2: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušali ste odlomak svite La Changeante Georga Filipa Telemana u izvođenju Neumayer koncerta i Felixa Kocha.
1: Antikoskop.
0: Barokna svita je tema i današnjeg antikoskopa u kome podsjećamo na tipične odlike igara u osnovnom obrascu ove forme: alemande, kurante, sarabande i žige.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će kamerna ostvarenja Dore Pejačević, hrvatske kompozitorke čiji se život odvijao od 1885. do 1923. godine. Emisiju započinjemo ciklusom 6 komada fantazija, opus 17 iz 1903. koji će interpretirati pijanistkinja Nataša Veljković.

Bio je to klavirski trio u A-molu opus 26 Eduara Laloa u interpretaciji trija Parnasus. U nastavku emisije Stereorama noćni program slušat ćete odabrene pesme Ine Boyl sa izdanja koje je objavila diskografska kuća Delfijan 2020. godine. Izvode Paula Marihi, mezzosopran, Robin Trichler, tenor, Ben McAteer, bariton i Ian Burnside, klavir.